kwaya tonu mana mwe akujara wide ne akujara wide hoche wa nkwere beda for kuzonu ilu.

kwe ya tonu mana mwe aku ijara wide ne aku ijara wide hoche wa enkwere beda fo kuzonu ilu